0: Du samlar på 96,9 FM, 100 MHz.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så havet.
2: Pingasungon ng mi, maipasungan iti mi mersok. Nu ya kasunis ako nilataksin na sunil. Ulukot kuling iluanik, unwag kutlo. At atimik, yes, ang atin nakakpok. Ano ka kang isik si konti mo may tiritas limatong ano tsuka susakaktesa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: No mochile sa me kile masa hago.
1: Pingasong mom nang me, mahe paso nga niti mi mersok. No ya kasloni sa kinilaktak sinasloni. Ulukot kuling iluan ik, unwa kutlo. At ati mi kiesa nga tinakakpok. Ano ka kang isik si konti mo may tiritas limatong ano tsuka susakaktesa.
0: Ve usik ng funuk.
1: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Susanna.
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
3: Bila jungom nam me, ma e parson aniti mi mersok. Nu ya kastoni sa kini la taksin na kastoni. Ulluk kut kulingilu anik, unu ak kutlu. At at si Mickey sa nga tinakakpok. Ano ka kang isik si konti mo may tsakitas limatong ano tsukka susakaktesa.
2: Hver usikten for nuk.
3: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.
4: Yeah.